Ja, Samuel Lichter er jo min naturstatue. Det firma Futterfirma og tog, jeg er Ole. Det er jo for hvor meget det er der uger. Der er jo det for en lang vej. Det er jo for mig også, men der er jo med det som i alle ture. Eller ja, ja, Ole. Nå, der er jo en nej. Det er jo naturlig for ud, jeg lærer mig noget. Det er jo for lang uger. Ia la sunga to ina ia se mo se wal ule la a tāpere ina ia se whiau wha malosi mo i tātou uma ile nei tāo. Usmei ala u wha a fonga.